awu fo ne be yi awade aye na enye wo wa wo tani ko ko mu ye mu biara na yenge yebesira awade afi ne ap